0: dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: treba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopšteno iz OHR. Dodali su da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti, niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Naglasili su da politički predstavnici moraju poštovati Ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana je svečana promocija 56. klase, koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinskog i Unsko-Sanskog kantona. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine značajno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kandidata, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 policijskih kadeta godišnje. Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljusak moguće na jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 18, a dnevna uglavnom između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene. Naredne su u 9 sati.
2: Vozači ovog jutra ima ponegdje niske magle i oblačnosti, a ceste su zbog kiše koja je padala u toku noći ponegdje vlažne i mokre. Savjetujemo prezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. U većim gradskim centrima ima gužvi, a vi posebno budite oprezni u školskim zonama. Sretno!

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
6: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već i objavio spisak igrača za ove susrete. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix, Bingo 400 grama, 1,45, džem jagoda, njam 670 grama, 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube, Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg. Vaš Robot.
9: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
10: BH Telekom. Moja priča.
11: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Novom Travniku potpisani su ugovori vrijednosti 850.000 maraka između Federalnog ministarstva kulture i sporta, grada Novog Travnika i općine Vitez. Riječ je o sredstvima namijenim stvaranju kvalitetnih uslova za bavljanje sportom i daljem razvoju sportske infrastrukture, a dodijeljena su putem javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta. Gradu Novom Travniku pripalo je 700.000 maraka za realizaciju dva projekta. Za sanaciju sportskih terena osigurano je pola miliona, dok je dodatnih 200.000 namijenjeno postavljanju umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona koji koristi nogometni klub Novi Travnik. Općini Vitez dodijeljeno je 150.000 maraka za ugradnju tartan staze na gradskom stadionu. Na Vlašiću će u srijedu 16. septembra biti održana manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa. Program u Spomen parku Galica počinje u 11 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima. Predviđeno je i podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na Paljeniku, primopredaja zastava jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine uz učešće učenika i veterana, te kulturno-umjetnički program i prigodna obraćanja. Okupljanje učesnika planirano je od 10 sati, a nakon zvaničnog programa, druženje će biti nastavljeno uz zajednički ručak. Manifestacija je posvećena očuvanju sjećanja na borce i vrijednost slobode i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ove godine obilježava se 10 godina od osnivanja Odjela za brak i porodicu Multistva Travnik, kao i 10 godina od pokretanja same manifestacije. U proteklom periodu održani su prigodni programi u Međlisima, Jajce, Bugojno i Travnika. Centralna manifestacija održat će se u Centru za kulturu općine Travnik u 18 sati. U programu učestvuju Hora Elči, Ibrahim Pašine Medrese i Leila Čaušević Karačić, te brojni gosti iz javnog, kulturnog i vjerskog života. U centralnom dijelu večeri održat će se i svečana dodjela plaketa Esma Sultanija i princeze Dževhera istaknutim bošnjakinjama koje su u proteklom periodu dale značajan doprinos zajednici.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktualnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Europom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava od 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
7: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95, 18. Te ponude potražite na bingobih.ba.
9: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U ime Rahela Čabro slušate vijesti u 10. U sedištu Društva Crvenog križa, odnosno Krsta Bosne i Hercegovine, jučer je potpisan protokol o radu platformi humanitarnih aktera naše zemlje kojim se uspostavlja jasni okvir saradnje međusobne koordinacije institucija, organizacija Crvenog križa i Krsta i nevladinih humanitarnih organizacija u odgovoru na prirodne nesreće i druge krizne situacije. Uspostavljanje platforme pokrenuto je radi povezivanja postojećih kapaciteta i bolje razmjene informacija među humanitarnim akterima kako bi u kriznim situacijama smanjili preklapanje aktivnosti, kako bi se dostupni resursi usmjeravali prema stvarnim potrebama, a pomoć građanima i lokalnim zajednicama stizala brže i organizovanije. Mjesna zajednica Karaula obilježila je 31. godišnjicu oslobođenja Karaule i odala počast svima onima koji su svoje živote dali za slobodu. Jučer u poslijepodnevnim satima kod osnovne škole odana je posebna počast dobitnicima najvećeg ratnog priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine Zlatni Ljiljan, Goran Nazif, Fuhafi, Sefer Nevzeti i Harisuma Meleđi Čeli. Njihova hrabrost i žrtva trajno su utkane u historiju Karaule i domovine Bosne i Hercegovine, poručeno je na skupu. Danas u našoj zemlji uglavnom pretežno oblačno, vrijeme veći dio dana, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Smanjenje oblačnosti u Bosni očekuje se u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može biti i slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, a u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi mogući su na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu do 30. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, tako da savjetujemo opreznju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Vedarska kontrola je do 11.15 u Mehurićima kod škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već i objavio spisak igrača za ove susrete. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Liechtenstein. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Liechtensteinom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
6: Samo je za ja. Samo Izetbegović.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 11. Na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a svečano je promovisana 56. klasa kadeta za početni čin policajac, čime još jedna generacija mladih i profesionalno osposobljenih policijskih službenika zakoračila u buduću službu zaštite života, imovine i sigurnosti građana. Riječ je ukupno 118 kadeta iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kantona Sarajevo, Bosansko-Podrinskog, Srednjo-Bosanskog i Unsko-Sanskog kantona. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije u saradnji sa uredom Solidarity centra AFLCIO za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu održao je dvodnevnu konferenciju Obrazovanje bez korupcije, dostojanstven rad, sigurne škole i kvalitetno obrazovanje, na kojoj je usvojena deklaracija o budućnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na skupu je učestvovalo 90 predstavnika sindikalnih organizacija s područja Federacije, što ga čini najmasovnijim sindikalnim stručnim skupom ove godine u našoj zemlji. Usvojena deklaracija narednih dana biće dostavljena svim političkim subjektima prijavljenim za opće izbore u našoj zemlji i od njih će se tražiti jasno i javno izjašnjenje o zahtjevima sindikata najkasnije do 25. septembra. Direktor javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik održao je sastanak s predstavnicima Međunarodnog sajma obrta i poduzetništva Obrt Expo Srednjobosanskog kantona 2026. Sajam će biti održan od 17. do 19. septembra u Poslovno-sportsko-kulturnom centru Pirota u organizaciji Obrtničke komore kantona. Centar za kulturu i ove će godine biti ponosni partner ovog značajnog međunarodnog događaja koji povezuje obrtnike, poduzetnike, institucije i nove poslovne ideje. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su podne.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktualnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Europom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava od 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova, cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi, namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
5: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
6: Treba vam više od hostinga.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata u okviru plenarne sjednice u Strasburu trebala bi da počne u 14.15. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Podsjetimo, najviši zvaničnici Evropske unije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta prošle nedjelje su sudili veličanje Ratka Mladića i njegovu sahranu u Beogradu, dok je komesarka za proširenje Marta Kos zbog toga otkazala posjet u Beogradu i saopćila da poslije sahrane zločincu uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije treba da razjasne veoma važno pitanje da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Požarna sezona u Bosni i Hercegovini je prema dosadašnjim tendencijama završena, a kakva je bila najbolje pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, prema kojima je u našoj zemlji tokom ove godine zabilježeno preko 240 požara, od kojih je zgorjelo gotovo 76.000 hektara površine. Nema vlasti u Bosni i Hercegovini koja bi se mogla pohvaliti uspješnim odgovorom na požare, koje svake godine sve jače pogađaju našu zemlju. Globalno zatopljenje, rast temperatura i sve toplija ljeta svake sljedeće protipožarne sezone pojačavaju prostornu pokrivenost i dugotrajnost požara. U budućnosti će biti još i gori, što potvrđuje istraživanje zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Sve bliži 4. oktobar i parlamentarni izbori na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Po dolasku na biračko mjesto birač će se prvo identificirati. Nakon elektronskog očitavanja dokumenta potrebno je izvršiti biometrijsku identifikaciju birača polaganjem kažiprsta desne ruke na senzor uređaja. Po završenoj identifikaciji uređaj štampa potvrdu koju birač potpisuje, taj listić ide u posebnu kutiju koju odlaže član biračkog odbora. Birač zatim dobija fasciklu sa glasačkim listićima i kandidatskom listom te odlazi u biračku kabinu. Nakon glasanja listić se odlaže u glasačku kutiju, koja ovaj put dolazi sa skenerom kroz koji će listić ubaciti u samu kutiju. Postoji bojazan da će proceduralne izmjene glasanja zbuniti naročito stariju populaciju. Ipak, pored proceduralnih izmjena, druga veoma bitna promjena jeste i izgled glasačkih listića. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: U Travniku su u toku radovi u ulici Muhameda Kulenovića, kao i završni radovi na dionici trafostanica kiosk prodavnica Mali niz. Vozačima savjetujem oprez i strpljenje na ovim lokacijama.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Novi telefon, smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već i objavio spisak igrača za ove susrete. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Liechtenstein. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Liechtensteinom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Treba vam više od hosti.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope boravit će u našoj zemlji od danas pa do 17. septembra u okviru predizborne posjete. S ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji, članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Predviđeni su i sastanci sa šefom i članovima misije OSCE-a za posmatranje izbora, predsjednicom i članovima CIK-a, kao i predstavnicima diplomatske zajednice, civilnog društva i medija. Zapadni Balkan biće u fokusu saslušanja koje će danas biti održano pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Saslušanje će biti posvećeno politici SAD-a prema regionu i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Pred članovima odbora govorit će zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju. Saslušanje je zakazano za 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini, a posebnu pažnju mogla bi privući pitanja koja se odnose na Srbiju i našu zemlju. Sudovi u Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine riješili su gotovo 708.000 predmeta obuhvaćenih planovima rješavanja predmeta, ostvarivši gotovo 65% godišnje realizacije plana. Poseban napredak ostvaren je u rješavanju najstarijih predmeta. Sudovi su iz dvije najstarije starosne kategorije realizirali 61% plana u odnosu na 53% u istom periodu prošle godine. Ovi rezultati pokazuju da su sudovi intenzivirali rad na predmetima koji najduže čekaju na rješavanje i dodatno naprijedili poštivanje obaveze rješavanja predmeta prema njihovoj starosti, saopćeno iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 14 sati.

0: svi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu će od 16. do 18. septembra biti održana konferencija Dani osiguranja BiH u 2026. koja će okupiti predstavnike osiguravajućih društava, regulatornih institucija, financijskog sektora, akademske i poslovne zajednice. Među glavnim temama bit će budućnost tržišta osiguranja, regulatorni izazovi, digitalizacija, geopolitička i ekonomska kretanja, rast troškova odštetnih zahtjeva, prevare u osiguranju te razvoj životnog i zdravstvenog osiguranja. Konferenciju organizuje Udruženje društava za osiguranje u Federaciji, a program će obuhvatiti stručna predavanja i panel diskusije o aktuelnim izazovima i razvoju sektora osiguranja. Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Europom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava od 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova, cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: 1,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obavještavamo osiguranike Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona da od 1. studenog 2026. godine u zdravstvenim ustanovama kantona vrijedi isključivo elektronske zdravstvene iskaznice legitimacije. Ako svoju iskaznicu legitimaciju još niste preuzeli, obavezni ste to učiniti najkasnije do 1. studenog u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja radnim danom od 8 do 14 sati. Elektronske iskaznice legitimacije su besplatne. Možete ih preuzeti i za članove obitelji uz pismenu suglasnost i stari identifikacijski dokument.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Uprava za indirektno porezivanje saopćila da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nakon što su preostale institucije dali pristup svojim sistemima. Kako su saopćili, uspostavljena je tehnička razmjena podataka s tri institucije te da bi uskoro trebali početi izdavati rješenja za povrat PDV-a. Iz Uprave za indirektno porezivanje navodi da su svoje sisteme ustupili Porezna uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada distrikta. U naredna dva dana moglo bi biti izdano i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Europski parlament raspravljat će za 15 minuta o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u našoj zemlji, kao i o veličanju ratnih zločina u Srbiji. Debata se održava u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Kako je objavljeno u agendi zasjedanja, poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Najviši zvaničnici Europske unije, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta prošle nedjelje su osudili veličanje Mladića i njegovu sahranu u Beogradu, dok je komesarka za proširenje Marta Kos zbog toga otkazala posjet u Beogradu i saopćila da poslije sahrane ratnom zločincu uz državne počasti zvaničnici Europske unije treba da razjasne veoma važno pitanje da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik zbog planskih radova poslovne jedinice Travnik sutra 16. septembra doći će do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Travnik. Do prekida zbog planskih radova na prokresu na području dalekovoda Turbe Karaula bez električne energije bit će od 9 do 16 sati više naselja na području Turbeta, Karaule i Vlašića. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Prema javljanjima slušatelja, pojačane su gužve u gradskim ulicama. Zbog ranih padavina, kolovozi mjestimično mogu biti mokri i klizavi. Poseban oprez savjetujemo u blizini škola gdje je povećano kretanje djece i pješaka. Vozite sporije i držite dovoljan razmak. Sretan put!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Sweeted. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Sweeted vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
9: BH Telekom. Moja priča.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
10: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
11: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
10: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 15. Sutra će na Vlašiću sa početkom u 11 sati biti održana tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Galica 2026, posvećena herojima Armije Republike Bosne i Hercegovine i očuvanju kulture sjećanja. Program manifestacije obuhvata polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, svečano podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na vrhu paljenika uz intoniranje himne, prozivku i preuzimanje zastava jedinica armije te obraćanje zvanica i kulturno-umjetnički program. Manifestacija okuplja borce, predstavnike boračkih udruženja, učenike, građane i brojne zvanice u znak poštivanja prema onima koji su se borili za slobodu, suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje. U slučaju loših vremenskih prilika organizatori su kazali da će zvanični dio manifestacije biti održan u poslovno-sportsko-kulturnom centru Pirota u Travniku, dok će polaganje cvijeća i odavanje počasti biti upriličeno kod spomen obilježja na Galici. Danas su potpisani sporazumi o saradnji statističkih institucija u Bosni i Hercegovini, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta naše zemlje, Uprave za indirektno porezivanje, Službe za poslove sa strancima i Direkcije za financije Brčko distrikta. Činom potpisivanja sporazuma formalizovana je saradnja razvijena kroz gotovo 3 godine zajedničkog rada u okviru EU4 Admin projekta. Iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji su istakli da će time ostvareni rezultati prerasti u trajni okvir među institucionalnog partnerstva, redovne razmjene podataka, njihovog efikasnijeg korištenja za potrebe službene statistike, manjeg administrativnog opterećenja privrede i donošenja kvalitetnih odluka zasnovanih na pouzdanim podacima. Poskupljenje nafte i prirodnog plina na svjetskim berzama moglo bi uticati na novi val poskupljenja roba i usluga u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci za energetiku prognoziraju da bi cijena goriva mogla biti i 4 marke. Iz udruženja potrošača očekuju poskupljenje struje nakon izbora. Vrtoglave cijene u marketima i apotekama, konstantni rast troškova života najviše pogađa penzionere u našoj zemlji, ali svi su mišljenja da su povećanja plata i penzija u našoj zemlji simbolična u odnosu na rast cijena roba i usluga. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Elektroprijenos BiH raspisao je tender vrijedan 13,16 miliona maraka bez PDV-a za rekonstrukciju trafostanice Sarajevo 5. Projektom je između ostalog predviđena ugradnja novog transformatora, modernizacija sistema zaštite i upravljanje te uvođenje novog sistema za daljinski nadzor i upravljanje. Radovi uključuju i građevinske i elektromontažne zahvate, demontažu postojeće opreme, ispitivanje i puštanje trafostanice u rad. Rekonstrukcija će se izvoditi sukcesivno kako bi objekat mogao funkcionisati tokom radova. Rok za realizaciju ugovora je 730 dana, odnosno 2 godine, uz garanciju od najmanje 36 mjeseci. Trafostanica se nalazi na području općine Centar Sarajevo, na spoju ulica Asima Ferhatovića i Safeta Pašalića. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli 700.000 maraka poticaja za razvoj poslovnih zona. Zenici, Zavidovićima, Tešnju, Ustori, Žepču, Doboj Jugu, Maglaju, Varešu i Olovu dodijeljeno je više od 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da jačanje poslovnih zona doprinose unapređenju poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je od 2010. godine za razvoj poslovnih i poduzetničkih zona odobreno više od 11,2 miliona maraka. Od 2022. do danas za ovu namjenu izdvojeno je više od 6 miliona. Kantonalno javno preduzeće ZOI 84 Sarajevo ugovorilo je nove nabavke za servisiranje i nabavku rezervnih dijelova za sistem vještačkog osniženja proizvođača Tehno Alpi na Bjelašnici, ukupne vrijednosti 200.000 maraka. Po 100.000 maraka izdvojeno je za servisiranje i rezervne dijelove, a ugovori se zaključuju na period od 2 godine. Iz ZOI-a navode da je sistem u posljednje 2 godine značajno proširen i danas je približno 3 puta veći nego ranije, zbog čega su povećani troškovi održavanja. Dobavljač u ova postupka je talijanska kompanija Tehno Alpin. Ova kompanija je na Bjelašnici prisutna duži period, budući da revizorski izvještaj iz ZOI-a za 2021. godinu sa njima evidentira ugovor za nadogradnju sistema vještačkog osnižavanja na stazi Koljevka vrijedan oko 1,7 miliona maraka sa PDV-om.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Garden Center otvara vrata nove poslovnice u Vitezu. U četvrtak, 17. septembra, očekuje vas veliko otvorenje uz bogatu ponudu za dom, vrt, djecu, kućne ljubimce i još mnogo toga. Čekaju vas pokloni, iznenađenja i čak 3 nagradne igre. Dođite i proslavite s nama. Garden Center Vitez, zona 5A, poslovni centar 96 Jardol. U sklopu tržnog centra Bellamy Onyx, 17. septembra. Vidimo se na velikom otvorenju.
5: Garden Center, sve za vaš dom i vrt na jednom mjestu.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
8: BioStil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
7: 5 vrsta kolagena.
8: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
9: Pozovite besplatan broj 0800 557.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
10: Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate vijesti u 16. Maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji nastavile su rasti u prvoj polovici septembra, pa su tako cijene dizela i benzina zabilježile znatno poskupljenje u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizelskog goriva na današnji dan je oko 3 marke 58, što predstavlja povećanje od 15 feninga u odnosu na 1. septembar. U istom periodu zabilježen je rast cijena benzina, prosječna cijena litre benzina Super 95 dosegnula je 3 marke 23, što je povećanje od 17 feninga u odnosu na 1. septembar. Nastavak rasta maloprodajnih cijena goriva na benzinskim pumpama u Federaciji posljedica je kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu te usklađivanja nabavnih cijena distributera. Općinska izborna komisija Travnik objavila je odluku o imenovanju biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici 091A Travnik za opće izbore u našoj zemlji u 2026. godini, kao i plan obuke i testiranja članova i zamjenika članova biračkih odbora. Odluku o imenovanju biračkih odbora u osnovnoj izbornoj jedinici 091A Travnik možete preuzeti na web stranici općine, kao i plan obuke i testiranja članova i zamjenika članova biračkih odbora. Mladi u Evropskoj uniji napuštali su roditeljski dom u prošloj godini u prosjeku sa 26,3 godine, što je neznatno kasnije nego godinu ranije kada je prosjek iznosio 26,2 godine, objavio je Eurostat, dok mladi u Bosni i Hercegovini roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa oko 29,5 godina. Najkasnije su roditeljski dom napuštali mladi u Hrvatskoj u prosjeku sa 31,5 godina. Sa druge strane, najranije se osamostaljivali mladi u Finskoj sa prosječno 21,4 godine. Eurostat navodi povezanost između ranijeg napuštanja roditeljskog doma i veće zaposlenosti mladih. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: U vrijeme povratka sa posla pojačan intenzitet saobraćaja, gužve su primijećene u užim gradskim zonama i u blizini tržnih centara. Radarska kontrola je od 16.30 u Mosoru, smanjite gas i sretan put.

0: očinjená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vrhovni sud Federacije potvrdio je optužnicu protiv Vojina Mijatovića, Nevzeta Sefe, Adisa Fajića, Bojana Lazića i Haruna Mliva, te pravnog lica 38 X Ventures iz Sarajeva zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Prema navodima optužnice, pet osoba tereti se da su od januara do septembra prošle godine po prethodnom dogovoru pogodovali kompaniji 38 X Ventures na javnom konkursu za dodjelu grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od skoro milion maraka dodijeljenim u okviru tekućih transfera za 2025. godinu. Optužnicu je podiglo posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Predmet će biti dodijeljen sudskom vijeću koje će provesti glavni pretres. Potvrđivanje optužnice ne znači da su optuženi proglašeni krivima. U bazi jedinice za specijalističku podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona u Slimenima kod Travnika zakletvu je položilo 40 novih policijskih službenika. Riječ je o kadetima koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku za početni čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a u Sarajevu. Među najuspješnijih 10 kandidata nalazi se i polaznik iz Srednjobosanskog kantona, dok je jedan kadet iz ovog kantona dobitnik priznanja Srebrna značka. Nakon polaganja zakletve i potpisivanja ugovora o radu, novi policijski službenik zvanično su počeli sa radom u MUP-u Srednjobosanskog kantona. U Centru za kulturu općine Travnik formira se dječji hor namijenjen djeci uzrasta od 5 do 15 godina. Prijave su svakog radnog dana u prostorijama Centra za kulturu općine Travnik od 8 do 16 sati. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Τσουτ. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
5: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Na Vlašiću će sutra, 16. septembra, biti održana tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Galica 2026, posvećena herojima Armije Republike Bosne i Hercegovine i očuvanju kulture sjećanja. Program počinje u 11 sati, a predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, te svečano podizanje zastave Republike Bosne i Hercegovine na vrhu Paljenik uz intoniranje himne BiH. Biće upriličena i prozivka i preuzimanje zastave jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, obraćanje zvanica i kulturno-umjetnički program. U slučaju lošeg vremena, zvanični dio manifestacije biće održan u Piroti u Travniku, dok će polaganje cvijeća biti upriličeno na Galici. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 17. septembra sjednicu s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu je 6 tačaka. Između ostalog, bit će razmatran prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u budžetu kantona za ovu godinu, kao izmjene i produženje postojećih relacija za prijevoz učenika osnovnih škola u Vitezu i Gornjem Vakufu u Uskoplju. Vlada će razmatrati i saglasnost za nabavku specijalizovanog laboratorijskog namještaja za srednju školu Nikola Šop u Jajcu. Na dnevnom redu su i pitanja iz oblasti pravosuđa, uključujući saglasnost za prijem namještenika u kantonalnom tužilaštvu Travnik, te povećanje osnovne plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u kantonalnom sudu u Novom Travniku. Zbog planskih radova na prokresu dalekovoda Turbe Karaula sutra, 16. septembra, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području općine Travnik. Bez struje će od 9 do 16 sati biti više naselja na području Turbeta, Karaula i Vlašića, među kojima su Turbe, Karaula, Galica, Gornje Turbe, Gostilj, Helde, Krčevine, Skrobe, Selići, Seferi, Gotići, Haterići, Kahrići i druga okolna naselja. Iz elektrodistribucije Travnik mole građane za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačan je saobraćaj na većini gradskih saobraćajnica zbog radova na autocesti Nemila Vranduk. Zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a vozila su preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na dionici Sarajevo Zapad Lepenica saobraća se preticajnom trakom. Na granicama se čeka do pola sata, a zbog primjene exit entry sistema moguća su i duža zadržavanja. Sretan put.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Petko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: Pet vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
9: On this day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300 AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300

0: Velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
0: popust
1: od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
5: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Dom za vašu web stranicu.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čekate Beograd. No.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Veste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.